Ameritigi Musa fa ye nin wolo. Musa Fajolo ne ŋɔni fɔ baro tɔrɔla i la Ameri ko la sa dɛ. E ne bi baro bɔ ɲɛ mun ɲɛna. Sumanjɛ ya kun caman tulu ɲuman wele la. Asan ne saba ye jiɲɛ lamini sa. Mamusa Fajolo k'i k'i tɔgɔ ma lɔ. Musa Fajolo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Musa Fu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Ali Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ. Mamusa Fajolo. Alakira Mamadu to duniya kɔnɔ. Mamadu kumana wa yɔrɔ yɔrɔ la. A tun bɛ jɔn bila bila Mamadu kɔ ka yala. Mana mana mana. Jɔn bila de tun bɛ yala ka Alakira Mamadu ko fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna. Nin sababu la Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini. Farafina Musa Fajolo bi wele Farafina. Farafana kɔnɔna.